ميم را اے نبی ہیں غار کی نازل لیکن اکثر اللہ وہی تو ہے جس نے ستم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک عادی معین تہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہنیاں ہیں وفی الارض قطع

0: تَجِدْ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: اور زر طرح کے قطعات ہیں کے درا باوجود کے پانی سب پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اگر تم عجیب بات سننی چاہو عجیب ہے. یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار اور یہی کی حدیث مانگتے ہیں.

رزق جس کا چاہتا ہے ہے اور رہے ہیں زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سامان ہے۔ اس پیغمبر پروردگار کی طرف کیوں نازل نہیں ہوئی کہ اللہ جسے چاہ کرتا ہے اور کی طرف رجوع ہو کا راستہ دکھاتا ہے ان کو جو ایمان کے دل اللہ کی ان کو کہ اللہ کی یاد آرام پاتے ایمان لائے اور عمل نیک کیے۔

0: صنعوا تحل قريبا قريبا أو تحل قريبا إن الله قاد.
1: ہم پہلے سے رہے ہیں اے نبی, ہم نے تم کو تاکہ تم ان جو ہم نے دی ہے پڑھ ان کو نہیں مانتے دو, وہی تو میرا پروردگار ہے اس معبود نہیں, میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے. بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بے شک

0: اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا، ہر حکم قضا کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

حکم جو دیا جائے پاکیزہ صاف ستھری غذا کا ہے. یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیسہ ہے کہ غذا کی تعلیم صرف ہوں کا کام ہے وہ بتایا یا ڈاکٹرز کا کام بتایا کریں. وہ لوگوں کو بتایا کریں, حالانکہ یہ دین کے درس دینے والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھایا کریں, کیونکہ یہ پیغمبرانہ کام ہے. کتنے درس سنے آپ نے اس پر. ہم کبھی بھی اسلام کے اس پہلو کو سامنے نہیں لاتے کہ طیب اور خبیث میں تمیز کرو. پھر جائے گا وہی شخصیت بنائے گا, اسی کی بنیاد پر عبادت ہوگی, تعلیم ہوگی اور ایک قومی تشخص وجود میں آئے گا. کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے بھی بار بار کرتی ہوں کہ ہم نے دین کو ایک بہت چھوٹے تنگ خانے میں بند کر دیا ہے اور چند مخصوص ریچولز کو صرف دین سمجھ لیا ہے, اور اس سے آگے جانا دنیا داری ہو جاتا ہے. کھانے پینے کی بات دنیا داری ہے نا. تو پیغمبر علیہ السلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ طیب چیزوں کو حلال کیا تھا, طیب کی پہچان کرائی تھی. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور وہ اتار کر رکھتے تھے ان سے, یا اتارے تھے آپ نے ان سے, اسرہم ان کے بوجھ, والاغلال اور طوق, اللتی کانت علیہم تھے. یہاں بوجھ سے کیا مراد ہے اور طوق سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد پچھلی شریعتوں کے بوجھ. مثلا بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس ہی قتل کیا, دیت یا معافی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو تو سوائے جا, یا پھر ان کے ہاں یہ تھا کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ کاٹنا ہو سکتا, بے شک آپ دھوتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی حنیفیت السمحت السہلہ, مجھے بھیجا گیا ہے یکسو آسان سہل دین دے کر, یعنی جس میں بہت فراخی ہے, بہت آسانی ہے, یعنی یہ دین بہت ہلکا ہے. پھر اسی طرح ان سختی تھی یا انہوں نے اپنے اوپر کچھ سختی لاد, کچھ پابندیاں تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے تھی اور ان کی خود ساختہ دین کو انہوں نے اپنے لیے خود رکھا تھا. ایک چیز کیا تھی کہ اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے تھے, بلکہ عورتوں کے لیے آ جاتا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سختی کو, اس پابندی کو ختم کیا. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ اتار رکھتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے.

کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاؤں کے جکڑنے کے لیے اغلال، ہاتھوں کے لیے عموماً ہتھکڑیاں بولا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے جو انسان نہیں دیتی، وہ جو ہم نے دین کے نام پر جن کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں گردن کے توک بنا لیا کہ جن کی وجہ سے زاد اور نہ ہی ہمارا عمل تیز رفتار ہے، ہم انہی سے فرصت نہیں پاتے. مثلاً جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنے کام آپ کے رہ جاتے ہیں، آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غیر تعمیری بھی دین کے نام پر غیر ضروری چیز، جتنا دین ضروری ہے جو پابندی دمند ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طور پر بتا دی، لہذا جن چیزوں کی دلیل وہاں نہ ملے ان کو اپنا کر اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں. فالذین آمنوا به، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو لوگ ازداد میں سے ہے، ازداد کا مطلب تو جانتے نا، پیچھے بھی پڑ چکے، اس کا ایک معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سزا دینا، تو یہاں عزت دینے کے معنی ہونا، قوت دینا، اور اس کی تعظیم کریں. تعزیر کے اصلی معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ منع کرنا، حفاظت کرنا. عبداللہ بن عباس نے الزروح کے معنی تعظیم اور تکریم کرنے کے بتائے ہیں، اور مبرد ایک بہت بڑا عربی دان تھا، مبرد نے کہا کہ اعلی درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کی عزت، اور اس کی تعظیم کریں، اس کو قوت دیں، ونصروہ اور اس کو مدد دیں، یعنی صرف ایمان ہی کے عزت بھی دیں اور مدد بھی کریں. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس کون سا نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، قرآن. هم المفلحون، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. تو اہل کتاب سے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مطالبہ کیا، آپ کو مانے بھی، آپ کی تعظیم بھی کریں، آپ کی مدد بھی کریں، اور آپ کے ساتھ جو اس کی پیروی بھی کریں. ایمان کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ماننا، سچا ماننا، جو کچھ آپ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا. پھر ہے آپ کی توقیر اور تعظیم، اور میں حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں، عزت میں کیا ہے، آپ سے پہلے نہ بولیں، جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں. صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے آپ کا، کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور آپ بولیں تو خاموشی سے سنیں. پھر دوسری بات، آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ عزت سے پکاریں. قرآن پاک میں آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صحابہ کرام آپ سے کہیں الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کیونکہ آتا نا الزروح کا ایک معنی آپ کو قوت بھی دی، یعنی آپ کے مددگار بن کے آپ کو قوت دینے والے تھے. ونصروہ، اور آپ کی مدد کرتے تھے، اور ایسے حالت میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کو عزت دینا، اس کو احترام دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. دور دور سے تو آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر اس کو عزت دیں، یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. مثلاً آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو آسان کام ہے نا، کیسے، بس ہم عزت کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہتے جو عزت کے خلاف ہو. لیکن آپ تصور کریں کہ آپ بیچ میں موجود بھی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر عزت کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا نا، غلطیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتی ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، جب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے جیسے کوئی شخص پوشیدہ بات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، اس طرح آرام سے بات کرتے تھے.

ایسی عزت اور احترام کے ساتھ. دوستی کا تعلق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، احترام بھی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم رشتوں میں اعتدال نہیں رکھ پاتے، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا نہیں نبھا سکتے، جبکہ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو اکٹھے نبھایا. آپ سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. قاضی ایاز نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، الشفا اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے بات چیت کرنے کا انداز، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے. حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں، ایک اور صحابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا تھا. یعنی محبت اور عزت کے جو جذبات تھے اس میں، یعنی گھور کے دیکھنا یا ہر طرح سے جائزہ لے کے جانچ کے دیکھنا، یہ نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب کی نظریں جھک جاتی. حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر مسکراتے. یعنی وہ جو تعلیم کی ایک مجلس ہوتی تھی، اس کی ہیبت اور اس کا جو ایک وقار اور روب ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا کہ جا کے اندر کے حالات دیکھ کے آؤ، یہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بھی جھپٹتے تھے. تو واپس جا کر رپورٹ دی کہ میں نے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. کیوں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، صحابہ تو تھوڑے تھے ابھی. تو صرف صحابہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرے ہیں اور وہ اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان دو باتوں میں کیا تعلق؟ احترام ہی کا ایک اور رویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر آپ کو بلانا بے ادبی سمجھتے، یعنی شور مچاتے اور آواز آتے تھے، دروازے پہ دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو. حضرت مغیرہ بن شعبہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخن سے بجاتے تھے. بالاظافیر کا لفظ آتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں مار، ٹخ ٹخ نہیں کر، صرف اتنی آواز، اتنی وائبریشن کے جس سے دوسرے کو پتا چل جائے. یہ بھی ادب اور احترام کا ہی ایک رویہ ہے. اور یہ ادب اور احترام صرف آپ کی زندگی میں نہ تھا بلکہ آپ کی وفات کے بعد اور تابعین کبھی بلا درکنار اونچی آواز سے کوئی خطاب بھی نہیں کرتا تھا، یعنی اونچی آواز سے مسجد میں نہیں بولتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اور آپ کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں جب آپ کا نام آ جاتا تو زار و قطار رونے لگتے تھے اور بالکل ایک سناٹا چھا جاتا تھا. آج مسجد نبوی کا حال دیکھا تو وہاں جا کے تو دل چاہتا ہے صرف روتے ہی رہیں لوگ، جو چیخ پکار اور جو ایک دھکم پیل اور ایک دوسرے کے ساتھ ناروا طریقہ، اور جو آوازیں دی جا رہی ہیں اور کوئی کہہ کے لگ رہے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے. تو جب ہمارے اندر وہ جب ہمارے دلوں میں وہ احترام ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا،

اور زبان سے کیا دعویٰ ہے، ہم بہت ادب احترام کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ادب احترام کے پیمانے بھی خود ایجاد کر لیے، جبکہ صحابہ کرام سے نہیں سیکھا کہ وہ کیسا ادب کرتے تھے. تو ہم تو صرف آپ کے نام، آپ کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے، سیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. تو آپ نے تو ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں. لیس منا من لم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت کرنا نہ جانے. اور سب سے بڑے ہمارے لیے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں. آپ نے امام مالک کا حال پڑھا ہوگا کہ جب وہ حدیث کی مجلس میں ہوتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی. ایک دفعہ ان کو 70 مرتبہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا، لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، چہرہ زرد ہو گیا، کوئی چیخ پکار نہیں کی. مکمل یکسوئی، ادب احترام، خاموشی. بسا اوقات ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن کوئی بھی اس مجلس میں جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو، اونچا بولنا اور کوئی اور بات کرنا اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اور آپ کی بات سے بڑھ بھی بے ادبی سمجھتے تھے. اور آج ہم آرام مزے سے کہہ دیتے ہیں، حدیث ہی ہے نا، کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے. وَنَصَرُوا ہو، اور آپ کو مدد دی. مدد کس چیز میں تھا آپ کا جس میں آپ کے مددگار بنے تھے؟ وہ کوئی مال کمانا تھا آپ کو جس میں آپ کے دین کو پھیلانے کا کام. طالب ہاشمی نے جو کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام پر، اس میں وہ لکھتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں، کام کو آگے بڑھانے والے دراصل آپ کے صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اس اوریجنل کام کو آگے پھیلا دیا دنیا تک. اور وہ پھر مدینہ میں ہی چمٹ کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے. اور سب کی ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی مقصد تھا. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا اتباع کیا، بلکہ وتبع النور الذی انزل معہ، اس نور کا اتباع بھی فالو کیا. یہ ہے ان کی اصل خصوصیت. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں. اس سے دین نہیں مکمل ہوتا. دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب سنت کے ساتھ قرآن بھی ہو اور قرآن کے ساتھ سنت بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. تبھی تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. ہم دوسرے حصے کو بھول جاتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ ہیں کامیاب لوگوں کی صفات. تو کامیابی صرف مادی وسائل سے نہیں آتی. آج ہم جب سوچتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے گی، کامیاب ہوگی، تو کیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے؟ کیا ہوگا تو ہم ترقی کر جائیں گے؟ جب ہم کو فلاں ملک سے اتنی امداد ملے گی، اتنی مشینری ملے گی، فلاں اور فلاں چیز کا ٹرانسفر ہوگا ہمارے ملک میں، فلاں فلاں انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیاب ہونے والے گروہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں، یہ صفات مادی نہیں، اخلاقی ہیں. اخلاقی تربیت سے قومیں سنبھلتی ہیں، اور اخلاقی تربیت تعلیم سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، کامیابی کی صفات میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. پیچھے کہا نا، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے آتی؟ جن کے اندر تقویٰ ہو، جو اب دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو، مال خرچ کر سکتے ہوں، جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں، جنہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور درست غذائی تعلیم دی، اور دین کے نام پر بے جا پابندیوں کو ختم کیا. دیکھیے، دین پھیل نہیں سکے گا جب تک ایسی چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے. مثلا عورتوں کے اوپر یہ جو پابندی ہے کہ یہ نہ پڑھو، یہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، وہ نہ، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، عورت کی روحانی پرورش نہیں ہو سکے گی. مجھے جو دین کے کام میں بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے، وہ یہی ہے کہ میں نے ان چیلنجز کو لیا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام کی گئی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ایک نئی سوچ پیدا کی تھی، اس کے بنیاد

0: کن چیزوں پر تھی؟ اگر ہم اس سنت کو لیں, نیکی کو پھیلاؤ, برائی کو روکو, کھانے پینے کے بارے میں طیب اور خبیث کی تمیز سکھاؤ لوگوں کو, ان کے اوپر سے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کے جو بوجھ ہیں ان کو ہٹاؤ, دین جتنا ہے بس اتنا ہی رکھو, بدعات کا خاتمہ, جب تک وہ دین تو پردوں میں وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے, اور اس کے بعد پاک تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے. آپ کے طریقے تربیت کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے, ہم جتنا مرضی دین پڑھ پڑھا لے تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. ہم اپنے لیے راہیں تلاش کریں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آئندہ کس طریقے پر عمل کرنا ہے. دوسروں سے زیادہ خود ہم کو ضرورت ہے, ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ابھی تک غذائی عادات چینج ہوئی, کیا ہم نے صدقہ خیرات شروع کیا. اگر صرف ایک ہیبٹ بنا لیں, آپ میں سے جو مائیں ہیں, چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں, آپ مائیں اپنے بچوں کو جیسے پاکٹ منی دیتے ہیں نا, ایسے ہی صدقہ منی بھی دیا کریں. ٹھیک, یعنی جب آپ صدقہ کریں تو صرف خود نہ کیا کریں, بچوں سے کروایا کریں, ان کے ہاتھ سے دلوایا کریں, ان کو احساس دلائیں تاکہ ان کے دل سے دنیا کی حرص اور مال کی محبت کم ہو. یہ ہماری ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تربیت کریں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی اور چیزیں ہیں, لیکن ان سب کو چھوڑ کے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی بات آئی ہے, ہمارے ہاں یہی تو ختم ہو گئی ہے بات. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کیا ہے, تقویٰ, دوسری چیز مال خرچ کرنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, کون سا کام کیسے کرتے تھے. اور جب تک آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہوتی, آپ نہیں جان سکتے, نہیں معلوم کرتے. اگر آپ کو یہ شوق اللہ کی محبت ہو تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجھے کر, آپ کا دماغ کھلنے لگے گا, آپ کی طلب بڑھ, تلاش کرنے کے طریقوں کو کیسے کرتے تھے, یہ کام کیسے کرتے تھے, تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, دو اللہ نستغفر
1: اوہی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ اینڈ جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی ایمبینٹ لوگ روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے دل کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ آس ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری, اور مٹیاری کی آواز
3: جی ایف ایم 91.6.

0: کا معاہدے تے مکمل عمل. حکومت عالمی مارکیٹ میں تیل گن ملاد جو فائدہ عوام کے نہ ڈنو. پیٹرول اینڈ ڈیزل جا ساگیا اگ برقرار. پیٹرولیم ڈویژن نوٹیفکیشن جو 11 روپیہ 47 پیسہ برقرار رہندو. گاس لیٹ پیا 85 پیسہ سستو.
1: کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کریں فری یقینی.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز
3: ایف ایم 91.9.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

عقیدتوں کے گوہر رول نہ بھی آتا ہے، عقیدتوں کے گوہر رول نہ بھی آتا ہے، درِ نجات مجھے کھولنا بھی آتا ہے، بتا دیا علی اصغر نے آ کے

0: دہشت گرد سنگ میں پنجویں خاران میں آپریشن پنج بھارتی حامی دہشت گرد مارجی پیا باجی بل دہشت گرد چہرن کاڑن امریکی فوج چوڑے سامونی ریڈار جواب تشدد کے خلاف آن گزرل دیا اب نے ہرمز میں گزرندڑ امریکہ کے کمرشل جہاز کے پارا امریکی ہم جو سرک ناکام بنایا جواب میں امریکی پچھانو بڑھایا امریکہ لبنان اسرائیل امریکہ امن معاہدے کے فریم ورک سے سیوں کر چڑیوں امریکی پٹی وزیر مارک رنبرگ کی بنیاد تے اگتے ودائیندے ان فریم ورک جا مسئلہ ہے فریم ورک معاہدہ لبندو ختم کرنے لئی طریقہ کار فراہم کندو مڑس گلو شوکت شاہ اطلاعات پولیس لاش اسپتال منتقل پانی نہ پہنچن خلاف آباد کرن جو احتجاج آباد کرن جو سانگڑ حیدرآباد روڈ سے دھرنو پوچھڑ تائیں پانی پہنچن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک نیوز
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسو
2: سندھ جو آواز

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: This time check is
1: فروغ میں مسلسل ادا کرتے رہیں گے عسکری بینک
0: زندگی گتان روزہ پنچن منٹن تے صرف جی
2: فرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور

ڈارز کے نشانوں بنائے ویو ہے امریکی کاروائی ایرانی ڈرون حملے جو طاقتور جواب ہو ایرانی پاسداران انقلاب جی امریکی حملہ ناکام بن جی دعوی پاسداران انقلاب چائے تو ایرانی بحریہ خزائی سرک شہر تے امریکی حملے کے ناکام بنائے ہے جواب میں ایرانی فوج خطے میں موجود امریکی ایرن کے نشانوں بنائے ہے

ستر جی ڈیفینس تشدد جو جواب تشدد ذریعے ڈیڑھ کی دھمکی جو ڈیفینس جنگ بندی معاہدے تے ایران کے سہیوں کرنے بعد عزت دینی ہے ایران کے مفاہمتی معاہدے کے خلاف آن تو سیدھی ریش جو ویسے

سندھ مختلف شاخن ایوان میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار، آبادگار طبقوں سراپا احتجاج، جمال شاہ جی پیر نکڑ شاخ جی آبادگرن بورڈروم کھڑی پانی کوٹ خلاف احتجاج کیا، کوروا جی گنج بر کینال میں نکلندڑ چوروا شاخ جی پچھڑی جی آبادگرن جو پانی کوٹ خلاف احتجاج، جول جی شاہو وا جی پچھڑی میں پانی نہ پہنچن سبب سوے آبادگرن جو سانگڑ حیدرآباد روڈ تھنڑو، اٹھ اٹھ موری برسا جام لگاری شاخ جی پچھڑی میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگرن احتجاجی مظاہرہ کیا۔

قرآن پڑھایا ہے بچپن میں خود تجھ کو شبیر نے، قرآن پڑھایا ہے بچپن میں خود

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بدن دل تمام معصوم خوبصورت نہیں سنے سماعت میں مجھے طرف السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر ہے، چاہتوں کی بارش کے ساتھ ہوا ہے کل تک صبح سے موت سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخر، اللہ تعالیٰ آپ سب ہمیشہ ہمیں لگے۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراب پور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اگر آپ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کی کیا ایسی خاص باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو جاننا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور کیا طریقہ کار فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ تو خوبصورتی بھی وہ والی آپ کو ملے گی جو کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر برقرار رہنے والی ہے اور ہمیشہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کا ہی کام کریں گے۔ تو بالکل جی، چاہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، آپ لوگوں کی خوبصورتی بڑھتی رہے گی اور آپ حسین اور خوبصورت ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماتے ہیں، تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ پروگرام بھائی آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ آپ کی صدرا آپ کے ساتھ موجود ہے اور یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننے والے ہیں اور کیا طریقہ کار فالو کریں گے، کس طرح آپ ہمارے پروگرام کچھ بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جتنے بھی، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہمارے ساتھ جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے بس ہمارا انتظار کرے تھے، ایسی بہت ساری خواتین جو کہ ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، ان تمام لوگوں کو جناب ویلکم کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے جناب کہ پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے، ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں اس امید کے ساتھ، اس محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور بہت زیادہ والی باتیں کریں گے اور بہت زیادہ والی آپ لوگوں کے پروگرام رہیں گے۔ سب سے زیادہ موجود ہیں تو ہاں جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاؤں میں آپ لوگوں کے لیے کیا۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ استعمال کرتے رہیے اور خوبصورت ہوتی رہیے۔

اوکے جناب آپ سن رہی ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی تو وہ کیا ہونے والا ہے اس کی جانب ذرا جاتے ہیں. تو آج کا جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے, جتنے بھی لوگ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر سننے والی سماعتیں مجھے بتانے والی ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. بتائیے کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا ایسا بننا چاہتے ہیں شامل پاتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیں گے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیں گے, ٹائپ کریں گے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 کے پیج کو آپ جیسے ہی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ جیسے ہمارے پیج پر آتے ہیں جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 والے پیج کے اوپر تو وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے. بس یہ آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام تو لوگوں کو جی ہم یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے. اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ ابھی تک جو ہے نا وہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ان کا استعمال کر چکے ہیں یا پھر آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے. اتنا ٹائم ہو چکا ہے خیر سے, اب تو آپ کو لگانے ہی چاہیے کیونکہ جب ہم وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, آپ لوگ پہلے سے آپ کے والے پروڈکٹس ہیں بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرنے والے پروڈکٹس ہیں. اتنی زبردست کوالٹی والے پروڈکٹس کی کہ آپ جب لگاتے ہیں تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم پہلے کیوں نہیں لگا رہے تھے. تو خیر اب آپ لگا سکتے ہیں. اسکن ٹائپ کے لیے مرد حضرات ہو خواتین ہو ہر کوئی استعمال کر سکتے ہیں. اور بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس بالکل جی آپ کے لیے ہر جگہ اویلیبل کروا دیے ہیں. اگر آپ کے ایریا میں نہیں مل رہے تو اس کے لیے آپ ڈائل کر رہے ہیں 03-15-799-0595. جلدی سے نمبر ڈائل کیجیے اور اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے اور وہاں سے جا کر پرچیز کرتے جائیے.

اور بھی دے دو. آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. اگر اس سوال کا جواب آپ جانتے ہیں, جواب ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہے, آپ ہمیں پینل پر میسج کیجیے یا پھر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انور علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام, ویلکم بھائی, اور ملاقات کرتے ہیں شو. ہیں جی عبد الغفار بھائی, وعلیکم سلامت رہے کہتے ہیں. مائنر میلسی سے ماسٹر عبد الغفاران, محمد بلال اور ماسٹر سعید نوشاہی اور ماسٹر وزیر احمد چوہان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب بھائیوں کو خوش آمدید ویلکم کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے گا. اور عبد الغفار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. سفیان احمد ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام سفیان, کہتے ہیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ نذیر خوش ہمیں سن رہے ہیں.

0: بلوچستان سے نذیر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. ریحانہ خان بکھر ہمارے ساتھ موجود ہے, ریحانہ خان بکھر سے. تو ریحانہ آپ کو بھی ہم ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, ٹاپک کو فالو کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی بتائیے, اور شامل پروگرام ہوتے جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ استعمال کرتے جائیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. اور یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ یہی موجود رہیے گا, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. پوری پوری 3 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. پروگرام ہے جناب وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا
3: سرباد مٹیاری. سندھ جو آواز بدلتا رہو.
4: It's 1:30 PM. Back is brought to you by
5: ہیم کریم کا دے قدرتی نکھار روشن چہروں, ہیم گلو بلیچ کریم.
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.7
3: فالو کریں گے. اس ٹاپک میں نے آپ لوگوں سے پوچھے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. آج کے پروگرام کا سوال بالکل یہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ بھی پتا ہو, جب آپ ہماری ساتھ ساتھ موجود رہیں اور آپ استعمال کریں وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس, تو وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی میں کس طرح سے جو ہے نا وہ نکھار لانے کے کام آئے گا. تو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی کریم یا پھر مزید وائٹ ایج والوں کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں, تو ان کے بارے میں جاننا سب سے پہلے جو نا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی کریم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ وائٹ ایج بیوٹی کریم جو ہے یہ ہمیشہ آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق جو ہے نا وہ کام کرتی ہے. اگر آپ اپنی اسکن کو ہیلدی بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی اسکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی اسکن کو ہمیشہ چمکدار بنانا چاہتے ہیں, تو وائٹ ایج بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے. اور وائٹ ایج بیوٹی کریم آپ کی جلد کو فریش اور گورا بناتی ہے, ہر قسم کے نقصان سے بالکل آپ لوگوں کے چہرے کو پاک رکھتی ہے, جھریوں اور داغ دھبوں کو ختم کرتی ہے, آپ کے چہرے کو نکھارنے کا بہت اچھا کام کرتی ہے. تو اگر آپ بھی وائٹ ایج بیوٹی کریم کا استعمال کریں تو وائٹ ایج بیوٹی کریم آگے آل سب سے اچھی بات ہے. پروڈکٹس وائٹ ایج بیوٹی کریم کی بات نہ کریں تو مزید جتنے بھی پروڈکٹس ہیں سارے پروڈکٹس نیچرل اجزاء سے تیار کیے گئے, یعنی کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی صرف بڑھتی رہے گی. آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے پروڈکٹ ثابت ہوں گے. جب آپ استعمال کریں گے وائٹ ایج بیوٹی کریم تو آپ لوگوں کو 3 راتوں کے بعد جو ہے اچھا ریزلٹ دینا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ بھی استعمال کر کے دیکھیے وائٹ ایج بیوٹی کریم, اور ساتھ میں اگر آپ کوئی اچھا سا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ فیس واش لگانا چاہتے ہیں آپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ کا ٹرائی کر سکتے ہیں. وائٹ ایج بیوٹی سوپ آپ کے لیے اویلیبل بالکل جی. وائٹ ایج بیوٹی سوپ بھی آپ کے لیے ہے, وائٹ ایج فیس واش بھی ہے. اب آپ لوگ استعمال کریں گے یا پھر صابن استعمال کریں گے. بات اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کی, تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ان لوگوں کے لیے ہے بالکل جی, جو لوگ اپنے چہرے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں, جن کے پیچھے زیادہ آ چکے ہیں دانے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے, بلکہ آپ کے چہرے کا ہو بلیک پورس ایکسٹرا آئل, ان تمام آیورویدک فارمولے سے تیار کیا گیا ہے جو کہ آپ کی کریم کی لولی کریم کی میں جتنی تعریف فیئرنس فارمولا بھی آپ لوگوں کے لیے اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہر کسی کو یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس میں کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہے. اس کے اندر ہر طرح سے جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کے اندر 30 وائٹمنس کے کیپسول ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کا کام کریں گے بلکہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ پروٹیکٹ بھی رہے. ایڈ کی کریم ایڈ کرنے کا جو فائدہ ہے, اگر آپ استعمال کریں وائٹ ایج 6 پروڈکٹس آپ کو جلدی چاہیے. اور اوکے جناب, تو پروگرام سن رہے ہیں وائٹ پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس, اگر آپ استعمال کر رہے ہیں کوئی سا بھی پروڈکٹ تو آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کون کون سے پروڈکٹس. وہ تو

میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور فہیم کہتے ہیں قصیدہ سنائیں. جی بالکل, آپ کا قصیدہ ہم لگاتے ہیں. اور عبد الرضا کہتے ہیں محمد خان کمبھر, محمد علی کمبھر, ہلی پوٹو اسٹار جولری سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور چاچا خالی جھوڑی جو کہتے ہیں السلام علیکم, محبت تو پوری انسانیت سے ضروری ہے پر وہ تو اہل بیت ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ. یہ ٹاپک آنسر, اوکے جی بہت بہترین. اور کیسر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. میرپور خاص آپ ہمارے شو سن رہی ہیں, خوش آمدید. بتائیں ذرا میرپور خاص میں اویلیبل ہو چکے ہیں پروڈکٹ نہیں؟ اوکے جی, مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں گریٹ ہوسٹنگ میمار جی, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے سامنے سن رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. بوزار ہمارے ساتھ موجود, مولائی مجاہد بوزار کیسی ہیں؟ طرح ہوں گی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بھی آپ گبول ہمارے ساتھ ہیں. اوکے باجی, تمہاری سفر ٹھیک ہے؟ پیارا بات آم ادا کیا ہے, ٹھیک ٹھاک آئے. وائٹ ایج پیوری پروڈکٹ استعمال کروں تھا, وائٹ ایج پیوری پروڈکٹ جی سب کا بہترین گال یہ پروڈکٹ جو کے بھی پروڈکٹس کی ٹائپ جلایا ہے, یعنی کہ یہ نہ تو تمہیں سوچو تو بابا ہی پروڈکٹ صرف استعمال کر خواتین مائنڈ جلایا ہے, نہ بابا یہ کونے کو تمہیں اگر مرد حضرات آئے ہو, اگر جے بھی مانو جے اصا کے بدھن پیا جے یہ سوچیں تو اصا یہ پروڈکٹ کون استعمال کری سکتا ہے, سگوں اسا نائٹ کریم لگوں اسا فیس واش, ایج بیوٹی پروڈکٹ اویلیبل ہے کہ ہم پورا بالکل آپ لوگوں کو تیار کیا کرتے ہیں. تو وائٹ ایج کا فیس جو کہ وائٹامن سی اگر آپ کرتے ہیں تو وائٹ ایج کا بیوٹی اویلیبل ہے جو ایوکاڈو ایلو ویرا اور مل گیا. اگر آپ نائٹ کریم نہیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے فیئر کی گئی ہے جو کہ وائٹ ایج استعمال کر کے دیکھیے گا. اگر آپ ایکنی کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ کے لیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے. اور اس کے علاوہ وائٹ ایج بیوٹی کریم اویلیبل ہے جو کہ آپ رات کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک نائٹ کریم, ایک پرفیکٹ نائٹ کریم آپ سارے لوگ کیٹ میں اویلیبل. اوکے جی, وحید وفائی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام. سدرا جی آپ کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ بہترین پروگرام فرام جیکب آباد سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں وحید وفائی آپ کو بھی اور ویلکم. اس کے علاوہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم باجی, مکھے بھی تمہان جو سکے چھکے آئے ہو, اما بتائے خوش آئے ہو. عمران علی بروئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل عمران بھائی ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور یہ موجود ہیں, وعلیکم السلام, آپ ہی سدرا مسکان, ویلکم ٹو شو عمران. اچھا نہیں, فہاد علی لاشاری ہمارے ساتھ ہیں, فہاد علی لاشاری بلوچ کہتے ہیں آج مجھے یہ والا قصیدہ سنا دیں. بالکل جی, یہ قصیدہ آپ کو سنائیں گے. اور میرے کو خاص سے عبداللہ مہر کہتے ہیں السلام علیکم باجی, آج ہاں جی بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں آپ کی آواز سن کر سکون ملا ہے, وائٹ ایج بیوٹی کریم زبردست ہے. اوکے جی بہت بہترین, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, وائٹ ایج بیوٹی کریم استعمال کرتی رہیے اور ہمارا ساتھ دیتی رہیے.

کے جناب پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور مزید خوبصورت ہونا چاہ رہے ہیں تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال لازمی کیا کریں اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد لاشاری ہمارے ساتھ ہیں. فہد بھائی لکھتے ہیں ٹاپک اہل بیت سے مہانہ کا دیا انہوں نے اور کربلا امت مسلمہ کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو کبھی بھولا بلا سجدوں کی وہ میری بڑی آجیو کو خوش آمدید. کئی دلبر دوست آپ ہی مس یو اور آپ نے مجھے مس کیا یا نہیں؟ بالکل سی آپ کو مس کیا تھا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں.

پاس اوہری لکھتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر پر جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کی. اوکے جی, بہت بہترین, زبردست, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا, آپ ہمارے ساتھ یہ بھی پروڈکٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اکثر ہمارے ساتھ موجود ہی نا, وہ کوئی نہ کوئی ایسی ان کی اسکن کے ساتھ پرابلم ہوگی جسے وہ دور کرنا چاہیں گے. ایسا ہوتا ہے کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکنی کی پریشان ہوتے ہیں, کچھ سارے جو نا بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر رنکل جو ہے نا وہ کافی جلدی آ چکے ہیں, بہت جلدی آ چکے ہیں. تو اگر یہ سارے پروڈکٹ آپ کے ساتھ بھی موجود ہے تو آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی خوبصورتی آپ کو ملے گی, خوبصورتی بڑھتی جائے گی, بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت. اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595. یہ نمبر ڈائل کیجیے اور انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ, اور آپ اپنی اویلیبل کرانا چاہتے ہیں قریبی جنرل اسٹورس پر. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ذرا ہم نیوز بریک کی جانب جائیں گے, اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک ہونے والی ہے, تو واپسی جلدی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اور سنتے رہیے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹ.

0: مورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: کھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
2: سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: اوکے جی عمران بھائی دس از اے گڈ موجود ہے عمران بھائی تاں جو محبتوں پروگرام سو گبول بھا تاں جو محبتوں آئیں بوا جی آج وائس کچھ زیادہ ہی سویٹ لگ رہی ہے اس کا کوئی خاص نہیں ہے تبھی آپ کو ایسا لگ رہا ہمارے آپ کا بھی بنڈو جی پاک سے محبت ضروری ہے بہت بڑھیا اور یہ نعت لگا دیں فار یو جی جی میں نے بڑی اچھی نعت فرمائش کری ہے اور تو بولائی آپ کا شو رہا ہے میرا رام دین خاص دلی کے لیے اچھا وہ بھی آنے کی
1: سر
0: لیکن کوئی بات ہمیں سمجھ آ گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر ایک بہت پیارا سا قصہ ہم ساتھ سنیں گے اور شکریہ اور اس خالق گبول سیون شریف اساں کے گفٹ بانی تھی یعنی کہ سبے پہ رہا پوئی تما لگا نہیں داسی سب کا پہ یہ گال ہوں گی اگر یا تو تما

شکریہ جی. سو ہمارے اپنے میسج اور یہ ساجن ماشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گور ماشی چکا ہے تو معذرت کر دیتی ہیں آپ ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ مائرہ ہمارا شو سن رہی ہیں. مائرہ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا عبد الخالق گبول بھائی لکھتے ہیں, ہانے ہکڑو کریم وٹھبو تمہاں تے بھروسو کرے ڈسوں تھا, بل بھروسو کرے ڈسوں تھا تمہاں کریم وٹھ اسکن بیوٹی کریم ہو جے یا پھر وائٹش بیوٹی کریم ہو جے لگانا کھا پوی تمہاں جے کو پروڈکٹ وتو جڑو جی پروڈکٹ واقعی صفا خوبصورت آئیں تمہاں کے خوبصورت بنائے شریندا, سو ٹرائی کرے ڈس جو. اور محمد سمان کہتے ہیں بوا جی ہاں بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں. نہیں نہیں چاچا وہ میں ان کی بات نہیں کر رہی تھی,

خوبصورت نہ خوبصورت کیا بات ہے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ میں ذرا کلام میں ذرا گم. کہتے ہیں کہ باجی گھرائیو سیون شریف میں بالکل جی تمام گھرائندہ رہو جتے جتے اویلیبل نائن ٹائم تمہیں ڈائل کرنا رہو 03-15-799-0595 نمبر تے تمہیں راتوں کرنا تو تمہیں ایریا میں تمہیں گوٹھ میں تمہیں سٹی میں تمہیں شہر میں ہر جگہ تے ہی پروڈکٹ اویلیبل تھی وینا. سو اویلیبل کرانے لائے تمہیں کے نمبر تے راتوں لازمی کرنا پوندو. سو نمبر تے راتوں کہو تمہیں کال کرو یا میسج کرو ان کے بدھاؤ بابا اسا اویلیبل کرانے چاہوں تھا جی ہو سمجھن تے کتھے کتھے اویلیبل کرانے کی نیڈ ہے. سو لازمی تا نمبر تے راتوں کرو اویلیبل کرایو ٹھیک ہے. اچھا محمد بچل شمبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. کہتے پروگرام زبردست ہے, السلام پیارے بھاجو محبتوں ہیں, پروگرام تو وہاں بدھو پیا. اچھا محمد میرن جکرانی بھائی جی کا بباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. چاچا خالد کہتے ہیں لاسٹ سیڈی لنک سی یو ٹمارو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ نے ہماری پوسٹ کو لائک کر دیا ہے, شیئر کر دیا ہے, بہت شکریہ اس کے لیے. محمد زمان کہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم آئی یوزڈ ان یور آرڈر سویٹ بوا جی. اوکے آپ نے بہت اچھا کیا جی, ہمارے کہنے پر آپ نے استعمال کیا, لیکن ریزلٹ آپ کو کیسے ملے یہ مجھے ذرا بتائیے گا.

مریض کو ذرا ٹائم ہم لے کو مریض کن ہے ڈی اسکن فیس واش ہے وائٹیش بیوٹی کریم ہے وائٹیش لولی ڈاکٹر وائٹیش سوپ ہے لوشن ریموول کے تین جو کہ آپ ٹرائی کیجیے گا آپ استعمال کیجیے گا اور آپ کو بہت اچھے والے ریزلٹس ملتے رہیں گے. تو آپ مرد حضرات ہیں خواتین سارے لوگوں کے لیے تیار کی گئے آل اسکن ٹائپ کے لیے تو آپ استعمال کرتے رہیے خوبصورتیوں کو بڑھاتے رہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان شاء اللہ آپ لوگوں سے ملیں گرام بجے سے کہیں کوئی بابو سین سلامت ساتھ سلامت اللہ حافظ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، اقوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز.

0: جی ڈیاری سندھ جو آواز بدندا رہو
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے
1: جسے مانے علی جسے جانے علی وہ ہے شانے علی دل و جانے علی

شاعروں نے بھی منقبت میں تھے، نئے شعرا بھی ان شہزادوں کے سہرے لکھ رہے. یہ ایک انسانی جذبات کا تقاضا ہے کہ ہم عقیدتاً ان کو جب خراج پیش کریں تو پیغام کی صورت میں ان کے سہرے بھی لکھے جائیں، جس طرح حضرت علی اکبر کا سہرا مظہر آبدی نے لکھا ہے، جو بہت ہی خوبصورت سہرا ہے، اور اپنی خوبصورت آواز میں عرفان حیدر نے اسے پیش کیا ہے.

0: جو آواز بلندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم
3: یہ گانا ان کے لیے جو کرتے ہیں جو مجھے گال گال تیری دفعہ

رکھی رکھی شادی مچی مچی دھوم میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے ہاتھ اٹھ رہے یہ چھوٹ پڑ پڑتی ان کے نکتی عرش رکھ چاندنی چھٹکی وہ رات کیا